Duan ngasapu niko ke wentenan ne rare si de sang prabu ngemedalan pawocano nitah pare panjak idone sami.